0: Čak je Rain, Burna Boy, Daj, daj, 11 dobrih, pa bo 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mi Saudi čovjek tole, naš prijatelj Peter Poles, ki vsako leto pride tudi na našo deželo junakov in 28. dobrodelni maraton. Gdje bo temu reči, ne more iz svoje kože. Tudi ta vikend je pomagal tokrat na Rogličevi dobrodelni dirki Zlati krog.
2: Žal, pa se je zanj

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaser u